0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے.
1: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo, آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة أبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرع الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیزان ملت، برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت و رحمت والا مبارک دن جمعہ کا ہم سب کو نصیب فرمایا ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک دن کی برکتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور نماز جمعہ کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق رب کریم ہم سب کو عطا فرما کر اس کی برکتوں اور رحمتوں کے حاصل کرنے کا شوق و جذبہ ہمارے دلوں میں رب کریم پیدا فرما دے، آمین. عزیزان ملت، قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی کو پیش نظر رکھ کر کے چند باتیں عرض کرنی ہیں. ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو پاک کتاب قرآن کریم کو تاجدار حرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں، اس کی ایک ایک آیت پر اور ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے. اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رسالت سے جو پاک کلمات نکلے ہیں، ان پاک کلمات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم ہی سے فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وما ينتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. ہمارا نبی اپنے من سے، اپنے جی سے کوئی بات نہیں بتاتا جب تک کہ ہم اس پر کوئی بات وحی نہ کریں اور کسی بات کو بتلائے نہیں جب تک ہماری وحی نازل نہ ہو. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے من سے کبھی نہیں بتائے گا، اس بات پر ہمارا ایمان ہے. قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان، تیرے لیے جو نعمتیں ہم نے پیدا کی ہیں اس پر ساتھ دیکھ تو صحیح، کہ پورا جسم ہم نے تو دیا ہے، ہدایت کی باتیں بھی ہم نے پہنچائی ہیں، اور اس دنیا میں ہم نے تم کو سب کو بھیجا ہے. تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا خدا اور مالک ہوں، خالق ہوں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کی ہیں. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. آسمان سے موسلا دھار پانی ہم برساتے ہیں, بارش ہم بھیجتے ہیں. آسمان سے پانی موسلا دھار ہم نے برسایا, ثم شققنا الأرض شقا, زمین کو ہم نے پھاڑا اور اس کے اندر سے درخت ہم نے پیدا کیے. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. پھر اس زمین سے ہم نے اناج, غلہ, گیہوں, چاول, ساری چیزیں ہم نے پیدا کی. سوچی اور غور کیجیے, کون ہے پیدا کرنے والا؟ حبوں وعنبوں, انگور کے درخت ہم نے پیدا کیے, جن سے قسم قسم کے انگور ہم نے پیدا کر کے تم سے فائدہ اٹھاتے ہو. ترکاری بھاجی ہم پیدا کرتے ہیں, عنبوں وقضبوں وزیتونوں, زیتون کا درخت ہم نے پیدا کیا ہے جسے اولیو آئل تیار ہوتا ہے. قرآن کریم میں زیتون کے کا مبارک لفظ کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے, بہت مبارک درخت ہے جسے اولیو آئل تیار ہوتا ہے. ونخلا, اور کھجور بھی ہم نے پیدا کیا, کھجور کے درخت بھی ہم نے پیدا کیے. یہ ساری فہرست دی جا رہی ہے, ان ابوں و قدموں و زیتون و نخلا و حدائق غلبوں و فاکہت انبا, گنجان باغ درخت ہم نے پیدا کیے اور قسم قسم کے فروٹ, قسم قسم کے میوے ہم نے پیدا کیے. یہ ساری فہرست دی جا رہی ہے, لسٹ بیان کی جا رہی ہے کہ بندہ سوچے تو, ان ابوں و قدموں و زیتون و نخلا و حدائق غلبوں و فاکہت انبا متاع لکم ولانعامکم. یہ ساری چیزیں, اے انسان, ہم نے تمہارے لیے پیدا کی, اور زمین سے گھاس چارہ یہ بھی ہم نے پیدا کیا تمہارے جانوروں کے لیے. تم میرے شکر گزار بندے بنو. آج مجھے صرف ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کھجور کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے. مشہور میوہ ہے کھجور. قرآن کریم نے نخلن کہا, نخل کے معنی کھجور کے, کئی جگہ پر یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے. حدیث میں تمر کا لفظ آتا ہے کھجور کے بعد. یہ کھجوروں کی بے شمار قسمیں ہیں اور ہر ایک لذت اور مزے میں اپنی اپنی شان رکھتا ہے, برکت والا ہے. انسان کے جسم میں صحت پیدا ہوتی ہے, تندرستی کے لیے بہترین میوہ بتایا گیا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم روحی فداہ بی امی مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں کھجوروں ہی کے سب سے زیادہ درخت تھے. مدینہ والے کھجوروں ہی کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتے تھے, بڑے بڑے باغات ان کے پاس موجود تھے. ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے, ہر ایک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے, لیکن ان کھجوروں میں, اجوا کھجور کے متعلق چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے. مشہور ہے اجوا کھجور, مدینہ منورہ کے مشہور کھجوروں میں شمار ہوتا ہے. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ اجوا کھجور بہت پسند تھی. آپ نے اس کو بہت پسند فرمایا اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے, متفق علیہ روایت ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص صبح ہی صبح بغیر کچھ کھائے پیے اجوا کھجور سات اجوا کھجور کھائے گا, اس دن وہ زہر اور جادو سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. یعنی جو شخص بھی پورے یقین کے ساتھ, پورے ایمان کے ساتھ, پورے عقیدے کے ساتھ صبح ہی صبح سات اجوا کھجورے کھائے گا, اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ زہر اور جادو سے اس کی حفاظت کرے گا. یعنی یہ کھجور زہر کے اثرات کو ختم کرتا ہے اور جادو سے حفاظت کرتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سخت بیمار ہو گیا. ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہو گیا, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے بیمار پوسی کے لیے تشریف لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک, اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھا, میری چھاتی پر رکھا, اتنی دیر رکھا کہ آپ کے دست مبارک, ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک میرے دل میں اتر گئی اور مجھے سکون محسوس ہوا. پھر اس کے بعد تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سعد تمہیں قلب کی بیماری ہے, ہارٹ کی بیماری ہے, دل کی بیماری ہے. آپ نے فرمایا, سعد تمہیں قلب کی دل کی بیماری ہے, تم حارث بن کردا جو بیماری کا علاج کرتا ہے, بنو سقیف کا بھائی ہے, اس کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ اجوا کھجور ساتھ اور اس کی گٹھلیاں پیس کر کے مادی دائن حلوہ کی طرح بنا کر کے تجھے کھلائے, یہ قلب کی بیماری کو دور کرتا ہے. حارث بن کردا اس وقت کا حکیم اور ڈاکٹر تھا, علاج کرتا تھا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, تم جاؤ اور اس کو بتاؤ میری طرف سے کہ اجوا کھجور سات اجوا کھجور اور اس کی گٹھلیوں کو پیس کر کے اس کا حلوہ مدیدہ بنا کر کے تمہیں کھلائے. معلوم ہوا کہ قلب کی بیماری کے لیے اجوا کھجور بہت مفید اور فائدہ مند ہے. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الاجوتو فاکہت من الجنہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اجوا جو ہے جنت کی کھجوروں میں سے ایک کھجور ہے. ایک دوسری روایت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اجوا کا متعلق فرمایا گیا کہ اجوا کا کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو لگایا ہے. ایک دوسری روایت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ گرامی ہے کہ اجوا کھجور کھانے سے اللہ سبحانہ و تعالی جنون پاگل پن سے حفاظت کرتا ہے, دماغی حالت خراب ہو جائے, پاگل ہو جائے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ایک دوسری روایت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت سے جو چیزیں زمین پر بھیجی گئیں ان میں ایک اجوا کھجور کا درخت اور ایک حجر اسود بھی جنت سے بھیجا گیا, یہ چیزیں بھی جنت سے بھیجی گئیں. یہ فضائل برکتیں اجوا کھجور کے متعلق فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اجوا کھجور زیادہ پسند تھی, محبوب تھی, جو قبا کی طرف بلند پہاڑی کی طرف کے جو درخت ہیں اس پر جو کھجور اجوا کی لگتی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند اور محبوب تھی. اجوا کھجور کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ ایک سیحانی کھجور ہوتی ہے, سیحانی نام کی کھجور ہوتی ہے, اسے کچھ بڑی اور کچھ اس میں کالاپن کا حصہ ہوتا ہے, وہ بہت لذیذ ہوتی ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کسی کے سر میں درد ہوتا, مائگرین ہوتے, سخت درد ہوتا تو آپ ان کو اجوا کھجور کھانے کے لیے فرماتی کہ اجوا کھجور کھا لو, اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے سر کے درد کو ختم کرے گا, شفا عطا فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں میں سب سے محبوب کھجور اجوا کی کھجوریں تھی. اب سات کا عدد, کہ سات عدد جس دن یہ کھجور سات اجوا کی کھائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زہر سے جادو سے حفاظت کریں گے اور دوسری بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائیں گے. یہ سات کا عدد, اس میں اس کے متعلق علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کی حکمت تو اللہ سبحانہ وتعالی اور آپ کے رسول ہی جانتے ہیں, بس ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کا عدد بتایا, اسی میں ہمارے لیے شفا ہے ہمارے لیے, اور اسی میں اللہ نے کچھ حکمتیں رکھی ہوں گی. اس لیے سات کے عدد کو پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اسی میں اللہ نے شفا رکھی ہے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, وہ سات کے عدد کے متعلق فرماتے ہیں, اپنی تحقیق بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سات کا عدد بہت پسند ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ ہم نے سات آسمان پیدا کیے اور سات زمین پیدا کی, سات کا عدد وہاں بھی ہے. بیت اللہ شریف کا طواف جو کیا جاتا ہے تو فرمایا گیا وہ بھی سات چکر پر ایک طواف پورا ہوتا ہے. صفا بین سعی بین صفا والمروہ, صفا مروہ کی سعی, حج کرنے والا عمرہ کرنے والا سات مرتبہ چکر لگاتا ہے تو یہ صحیح پوری ہوتی ہے, سات کا نمبر ہے. فرمایا بچہ جب سات سال کی عمر ہو جائے, سات سال کی عمر ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اس بچے کو نماز سکھاؤ نماز پڑھاؤ. یہ سات کی عدد کی جگہ جگہ فرمایا گیا نماز میں فرائض بھی سات ہیں, نماز کے اندر سات فرائض ہیں فرض ہیں اور سات شرطیں نماز شروع کرنے سے پہلے ہیں. علماء کرام نے ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے فرمایا کہ سات کا عدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اس لیے جگہ جگہ سات کا نمبر لگایا گیا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے, اس میں کھجور بھی ایک نعمت ہے. یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی فائدہ پہنچاتے ہیں, شفا دیتے ہیں اور اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کھجوروں میں کوئی برکت نہیں, بلکہ مدینہ منورہ کی ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے برکت رکھی ہے, شفا رکھی ہے. جس مبارک شہر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں, جہاں آپ نے 10 سال قیام فرمایا اور یہاں سے دین کی تبلیغ کی اور دین دنیا تک پہنچایا, اس کی ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. وہاں کی کسی چیز کے متعلق بدگمانی کرنے والا اپنے ایمان کی کو نقصان پہنچاتا ہے. علماء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے, ہندوستان سے ایک بزرگ حج کے لیے تشریف لے گئے, مدینہ منورہ پہنچے, کھانے کے لیے بیٹھے تو وہاں دہی آیا, یوگٹ آیا, دہی آیا, وہ کچھ کھٹا تھا. ان کی زبان سے یہ نکلا یہ تو بہت کھٹا ہے, مزیدار نہیں ہے, ہندوستان کا دہی بڑا لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے. زبان سے یہ کلمات نکل گئے, یہ الفاظ نکلے, رات کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور نہایت غصے میں فرمایا, جب مدینہ کے دہی پر تجھے پسند نہیں ہے تو جاؤ, یہاں کیوں آئے ہو, ہندوستان ہی میں رہو. آپ نے ناراضگی دکھائی, ناراض ہو گئے. اس لیے علماء کرام اور بزرگان ملت فرماتے ہیں کہ وہاں کی کسی چیز کے بارے کے اندر بھی برے الفاظ زبان سے نہ نکالنے, بلکہ علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں, کسی طرح کی ان کو تکلیف مت پہنچاؤ, کیونکہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں اور آپ کے پڑوسی کو تکلیف پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو انسان تکلیف پہنچاتا ہے. اس لیے مدینہ ایسی مبارک بستی ہے جس کے متعلق کہنے والے نے سچ کہا ہے, الہی خدایا یہ مدینہ کیسی بستی ہے, خدایا یہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے, جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی محبت نصیب فرمائے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت نصیب فرمائے. ہزار و سلام و درود ہو اس مقدس ذات پر, اس مقدس ہستی پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق نصیب فرمائے اور آپ کے اسوہ حسنہ پا حسنہ اور آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے. یہاں کی ہواؤں میں اور یہاں کی ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام یا خاتم النبیین.

0: صلى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته.
1: آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعے کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

یہ ہے ریڈیو 79 برزبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان. ہر جمعے کے دن آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں 9 سے لے کے 9:30 بجے تک محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے جمعہ بیان, اور اس کے بعد 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اولڈ ونٹیج قوالیز آپ کے لیے ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان اور یہ ہے ریڈیو 79 برزبن.

آج جمعہ ہے، پروگرام کو ہم یہی چھوڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھ فیروز خان، اگلی بار تک کے لیے ہمارا پیار بھرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔